Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride some hits.

0: așa.
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
3: Festival tradițional cu gust de toamnă la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
3: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
3: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
3: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.
5: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: de mania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la

0: Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Vrei un produs personalizat? Trofez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: anno Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Hopsasa!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
4: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
5: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
7: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
7: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
0: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de 2 ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie.

0: producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Suceavei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
3: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
2: Let's rock your body. Let's write some hits.
4: Viva FM.
2: Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
6: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
5: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
6: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: așa. Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
1: Dar pe când?
2: O să auzi.
3: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Hopsa-sa!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași. Pe 25, 26 și 27 septembrie, vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de 2 ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
10: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
13: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
12: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
13: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
14: Let's write some hits.
13: Viva FM.
14: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Bacteriile invadează sistemul urinar, iau reactiv forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rol.

0: grei la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM.
2: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Aesthetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Bucium. Q Aesthetic. Clinica ta de beauty.
6: Dar ce faci, bre, aici?
7: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
7: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
8: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin!
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: așteptăm la Primark!
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
2: Let's ride some hits.
3: Viva FM.
2: Morning Vibes.
3: Wake up, feel good.
2: Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova vrea autostradă, difuzat online și on air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore în regiunea Moldovei. Suntem deja în luna septembrie, PNRR-ul s-a încheiat și urmează partea birocratică de raportare, verificare și decontare la nivelul Comisiei Europene, o perioadă în care se va depune și ultima cerere de plată, cea cu numărul 6, și la finalul căreia vom ști exact cum stăm. Noutățile față de ediția trecută de podcast sunt următoarele. Se circulă în acest moment continuu în regim de autostradă pe A7 de la Ploiești până la Bacău Nord, cu cei 47 de kilometri inaugurați la început de toamnă între Ajudul Vechi și Bacău. România atingând borna de 1477 de kilometri de autostradă și drum expres. Șantierele de la Bacău la Pașcani sunt în continuare în lucru, constructorul UMB fiind la treabă și înregistrând progrese în teren. De exemplu, o structura de 520 de metri de la Filipești este în acest moment complet suprabetonată și se lucrează la hidroizolații. Sperăm să vedem o mobilizare mai bună a constructorului român și pe lotul Leghin Moțca din autostrada Unirii A8, pe care lucrările au început în februarie 2025 și ar trebui să se finalizeze în 24 de luni, mai exact la începutul anului viitor. Tot legat de autostrada Unirii A8, se lucrează în continuare pe lotul Târgu Mureș-Miercurea Nirajului, unde turcii de la Nurol au atins probabil în teren un grad de realizare de 60%, dar vestea bună vine de la Compania Națională de Investiții Rutiere, care a pus la dispoziție și primele filmări de pe lotul Ditrău-Joseni, unde un alt constructor român, Danlin XXL, a demarat în forță lucrările și unde mizăm pe o surpriză plăcută. La podul de la Ungheni, în capătul acesta către Republica Moldova, în ciuda unui debut bun, pare că se va depăși perioada de 18 luni pentru execuție. Cel mai devreme am putea traversa prutul la nivel de autostradă la jumătatea anului viitor, conform estimărilor noastre. Avem progres și legat de autostrada A13 între Bacău și Brașov. Compania Națională de Investiții Rutiere CNIR a împărțit traseul de 174 de kilometri ai autostrăzii A13 Brașov-Bacău în 5 loturi independente, care includ 15 noduri rutiere. Mai exact, nu vom avea acele celebre porțiuni de autostradă muzeu. Cele 5 loturi ale autostrăzii A13 Brașov-Bacău sunt următoarele. Lotul 1, Codlea Sfântul Gheorghe, de 47 de kilometri. Lotul 2, Sfântul Gheorghe Târgu Secuiesc, 34 de kilometri. Lotul 3, Târgu Secuiesc Poiana Sărată, aproximativ 40 de kilometri. Lotul 4, Poiana Sărată Onești Vest, aproximativ 22 de kilometri, și lotul 5, Onești Nord Răcăciuni, aproximativ 33 de kilometri. Am invitat în ediția de astăzi a podcastului Moldova vrea autostradă pe colegul meu din Asociația Moldova vrea autostradă, Paul Țurcanu, antreprenor, inginer căi ferate, drumuri și poduri și specialist în mobilitate urbană durabilă. Salut, Paul.
3: Bine te-am găsit.
2: Oana Bonteanu, cea de-a doua invitată, este șef serviciu investiții, achiziții și comercial la Aeroportul Internațional Iași, specialist în achiziții publice, o persoană discretă, dar o să vedeți, are foarte multe lucruri interesante de spus și a fost tot timpul în miezul evenimentelor. Bun venit la noi în studio, în premieră, Oana Bonteanu.
4: Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
2: Propun să începem dialogul nostru de astăzi cu o întrebare de încălzire pentru cel care are experiență. Paul, tu ai mai fost la noi. Știi că recent s-a modificat un pic legislația, profilul transversal al drumului expres a fost modificat față de abordarea folosită până acum. Haideți să le explicăm celor de acasă ce înseamnă concret această schimbare din punct de vedere tehnic. Vorbim doar despre alte dimensiuni ale platformei, apar implicații mai largi privind siguranța rutieră, capacitatea drumului, costurile de construire, expropriere și așa mai departe.
3: Mulțumesc pentru invitație. Aș începe referitor la introducerea ta cu o mică paranteză.
2: Da.
3: Am fost plăcut surprins și eu anul ăsta mergând în, ca tot românul, între ghilimele, în vacanță în Grecia, așa, cu mașina.
2: Da. Ai făcut mai puțin.
3: Fac mai puțin odată și apoi să constat că cele mai bune drumuri dintre cele trei țări parcurse le avem noi în momentul ăsta.
2: Da.
3: Adică în Grecia autostrăzile deja au tot felul de defecte și asta, adică e destul de greu de parcurs, iar în Bulgaria nu mai vorbim că numai pe drumuri naționale a mers și foarte puțin.
2: Dar practic până la ieșirea din țară cât ai făcut până la Giurgiu?
3: Am împărțit drumul, n-aș putea spune cât am făcut, dar cred că undeva de la, pe autostrada am urcat la Giurgiu până la ieșirea din țară 3 ore și ceva, ceea ce e grozav, dar dincolo de durată e modul că nu mai ești stresat, conduci relaxat, ești pe autostradă și ești mult mai relaxat, ceea ce e fantastic.
2: Îți mulțumesc pentru observație, hai să vorbim de drumul expres.
3: Revenind la partea asta, suntem implicați direct într-un proiect de drum expres și am primit vestea asta direct, adică știm cumva, am primit-o frontal, așa. Solicitarea asta a venit din ce știm noi, din partea poliției rutiere, având în vedere experiența negativă cu accidente pe drumurile expres existente, dacă nu mă înșel, pe DX12, au fost ceva accidente și atunci au făcut solicitarea asta de majorarea profilului transversal ca să cuprindă și bandă de staționare de urgență de 2,5, pentru că înainte profilul transversal de aproximativ, dacă amintesc eu bine, 21,5 la drum expres, a fost majorat 23 de metri, tocmai ca să ducă la banda de staționare de 2,5. E un lucru foarte bun. Pe mine mă bucură chestia asta.
2: Să explicăm ce a fost ce au fost acele accidente. Practic te trezeai tu mergând pe banda de viteză mai mică, să spunem,
3: exact,
2: cu o mașină oprită în fața ta, dacă era șuntier și
3: el staționa practic pe la 1,5 metri, dar stătea cu o roată pe banda directă, deci o bloca banda aia. Adică trebuia să schimb banda, practic o jumătate de autostradă era blocată.
2: Deci crește
3: blocată.
2: Siguranța rutieră.
3: Crește siguranța fantastic.
2: De parte...
3: Capacitatea crește, exact, clar, exact, pentru că în cazul staționării nu mai ocupi banda, ce ai bandă de staționare.
2: Ulterior, dacă drumul expres se poate transforma în autostradă mai ușor cumva, nu știu că
3: da,
2: deja culoarul de expropiere e la nivel de autostradă, din câte știu.
3: Planul de expropiere, aici nu știu să spun exact, deci noi suntem în discuție aici, dacă se expropiază la nivel de autostradă sau se expropiază la nivelul, dar chiar și la nivelul de drum expres, conform ordinului acum, dacă se fac expropieri, nu înseamnă 1,5 practic, pentru că fiind pe taluz, asta înseamnă mai mult. Nu întotdeauna cât înseamnă majorarea profilului transversal, înseamnă că atât se va majora și culoarea de expropiere. Nu e așa. În taluz pleacă o pantă de 1 pe 1,5 sau 1 pe 2 sau 1 pe 3 și atunci asta înseamnă suprafețe mai mari.
2: Da, deci nu e unghiul de 90.
3: Nu e unghiul de 90, exact.
2: Ok.
3: Dar implicații ca și costuri sunt... Clar că sunt, la drumul propriu-zis, cred că undeva până în 10%, partea mai de majorare va fi la partea de structuri. Uh-huh. Acolo înseamnă extinderea structurilor, lățirea tablierului și mai departe. Acolo sunt
2: cresc
3: costurile.
2: Un pic și costurile de construire, dar nu semnificativ, adică...
3: În funcție de câte structuri sunt, asta vreau să zic.
2: Știu că, de exemplu, Cnaira a cerut la un moment dat, știți că până la Siret era, până la intersecția cu DN2H era autostradă, a cerut Cnair ca să facă reducerile de cost, așa motivat domnul Pistol la vremea respectivă, reproiectarea la nivel de DX. Practic, reducerile de costuri au fost chiar sub 10%, dacă am...
3: Diferențele mari nu vor mai fi între autostradă și drum expres de acum, deci ele sunt cam... Cu banda de staționare nu mai sunt diferențe mari.
2: Am epuizat partea de încălzire, să intrăm în pâine, zic că o să mut, să zicem, microfonul la Oana. Una din marile probleme ale procedurilor de achiziție publică din România, tu ești specialist, Oana, în achiziții publice, mă refer în special la ceea ce ne interesează pe zona de autostrăzi. Una din probleme este faptul că acestea durează foarte mult. Etapa de evaluare a ofertelor fiind de cele mai multe ori una de lungime impresionantă, chiar dacă avem doar unul sau chiar doi participanți. Cât de mult influențează calitatea documentației inițiale succesul unei achiziții publice?
4: După părerea mea, în mare parte, pentru că atunci când definești o documentație de atribuire, trebuie să ai cerințe foarte clare, trebuie să ai în minte și modalitatea de îndeplinire a celor cerințe.
2: Da.
4: Asta atât pentru ofertanți, cât și pentru comisia de evaluare, pentru că o cerință definită neclar în documentația de atribuire aduce probleme comisiei de evaluare care trebuie să interpreteze.
2: În esență, comisia de evaluare e diferită de cea care întocmește caietul de sarcini, nu?
4: De regulă, da. Documentația de atribuire nu este formată doar din caietul de sarcini. Uh-huh. Caietul de sarcini reprezintă documentația tehnică, cerințele de ordin tehnic, care de obicei sunt realizate de compartimentele de specialitate. Dar în cadrul unei documentații de atribuire mai intră și fișa de date care are, sau solicitările pentru ofertanți care conțin cerințe de eligibilitate, de experiență similară, de capacitate profesională. Uh-huh. Și de obicei în prima parte a evaluării comisia de evaluare se axează foarte mult pe îndeplinirea cerințelor de eligibilitate de către ofertanți. Și așa cum am spus, cerințele definite foarte clar ajută comisia de evaluare să demonstreze dacă cerința respectivă a fost îndeplinită sau nu și inclusiv pe ofertant să știe ce documente trebuie să prezinte pentru a reuși să îndeplinească cerința respectivă.
2: Extrapolez un pic aici și pun întrebarea asta. Putem spune că multe probleme din partea de evaluare, atribuire și apoi contestare sunt de fapt între ghilimele programate încă din etapa de pregătire pentru că documentațiile nu sunt corespunzătoare?
4: N-aș putea să spun că 100%, pentru că se muncește foarte mult atunci când se face o documentație de atribuire. Uh-huh. Poate să existe problema asta, adică poate fi unul dintre factorii care determină apariția contestațiilor, dar nu 100%. Poți să ai o documentație foarte bună și să ai și solicitări de clarificări multe și să ai și contestații. Uh-huh. Importanța documentației de atribuire, a modului în care au fost definite cerințele, are importanță numai pentru partea de evaluare, cât și pentru partea de implementare. Poți să ai o documentație relativ bine făcută, să nu intre în evaluarea ANAP, să reușești să nu ai contestații și să semnezi contractul. Și în momentul în care intri în implementare, în execuție cu contractul respectiv, atunci se apare o grămadă de probleme, pentru că nu au fost estimate corect anumite situații, anumite obligații, au fost prevăzute perioade de execuție care nu sunt conforme cu realitatea. Plus că în ceea ce privește proiectele care sunt finanțate prin fonduri europene, apar și controle ulterioare, atât din partea finanțatorului, cât și din partea auditului Curții de Conturi.
2: O scurtă precizare, apropo că ai vorbit de ANAP puțin mai devreme, deci toate documentațiile acestea de licitație nu intră toate în verificarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, se fac eșantioane, se aleg prin sondaj și se verifică unul din câte.
4: Da, nu știu, nu pot să spun care este procentul.
2: Dar nu toate, ideea e că există posibilitatea să treacă pe sub radar anumite documentații care pot fi prost întocmite și de acolo încep dureri de cap, nu?
4: Da, exact.
2: E mai bine să verifice ANAP-ul să ți le întoarcă? Sau?
4: Eu prefer să verifice ANAP-ul de fiecare dată și să dea observațiile lor și să publicăm în final o documentație corectă, dar chiar și așa apar solicitări de clarificări, pot să apară contestații, iar în momentul în care ai un control de genul auditului Curții de Conturi, ei au opinia lor. Și nu interesează dacă documentația ta a fost verificată de ANAP sau nu, trebuie să dai explicații pentru absolut orice inadvertență sau orice.
2: Deci răspunderea aparține celor care întocmesc caietul de sarcini, da?
4: Răspunderea este întotdeauna autorității contractante, a celor care organizează licitația respectivă.
2: Deci, practic, ANAP-ul este un organism consultativ, augmentativ, cum este Jaspers, de exemplu, care face consultanță pentru proiectele.
4: Da, ANAP-ul reglementează achizițiile publice în România. Uhum. Ei verifică și dau sugestii, dau un aviz conform condiționat sau necondiționat. În momentul în care ai aviz conform condiționat, trebuie să faci remedierile pe care le-au solicitat ei. Sunt și situații în care autoritățile nu procedează în sensul ăsta și...
2: Am înțeles. Paul, o să te întreb, pentru că tu ai lucrat în zona masterplanului metropolitan, ai fost parte din echipa care a colaborat cu Banca Mondială. Am mai vorbit despre masterplanul metropolitan. Ce schimbă concret un asemenea document? Și cum facem să nu fie doar un alt document care se ascunde printre rafturi, l-am achiziționat ca autoritate publică locală, dar nu ținem cont de el?
3: Da, masterplanul la care am lucrat, un document strategic, a fost aprobat, după cum, precum știți, în aprilie, cred că a fost aprobat în AGA ZMI.
2: Da.
3: Este un document strategic. Sunt bucuros că am participat la masterplanul ăsta.
2: Ce cuprinde masterplanul? Hai să dăm câteva detalii.
3: Ok, masterplanul ăsta cuprinde propunerile de dezvoltare a infrastructurii rutiere, transport public, transport alternativ și zone de dezvoltare, zone pretabile pentru dezvoltare.
2: Ok.
3: Pentru dezvoltare, aici mă refer la atât la zone rezidențiale, cât și non-rezidențiale.
2: Ok.
3: Pentru un algoritm special, într-un software speciale, cu sprijinul la Banca Mondială, să...
2: Deci, practic, ca să lămurim pe cei de acasă, nu e practic o colecție, ne uităm să vedem...
3: Nu e o colecție.
2: Cum au mai făcut, am mai văzut exemple de astea, nu vreau să dau exemple concrete, dar au zis, hai să vedem ce proiecte mai avem, le punem pe toate într-o oală și le intitulăm pompos masterplan.
3: Dacă aș spune, dacă mai pune să descriu într-un singur cuvânt noutatea pe care o aduce masterplan, ar fi integrare și coordonare. Ăsta e cel mai important lucru, pentru că proiectele, așa cum ai zis, nu trebuie să fie... proiectul A, B, C, ci proiectele într-o anumită ordine și coordonate între ele. Ăsta e un aspect foarte important.
2: Adică, cumva, când faci lucrări pe un șantier din oraș, nu le începi pe toate odată și eventual le faci simultan cu începerea școlii ca
3: și
2: să...
3: Și te gândești imediat că ai un proiect care trebuie să legi. Cum îl legi? Asta înseamnă, pe de altă parte, o echipă în spate care să gândească lucrurile astea.
2: Aici e povestea și problema, cred că e și de implementare. Cum ar trebui să fie conectate marile proiecte despre care discutăm azi? Vorbim de autostrada 8, autostrada 7, trenul metropolitan, pentru că e o investiție care se anunță, este chiar în evaluare. Transportul public metropolitan, aș spune, nu doar în municipiul Iași, variantele ocolitoare, pentru că nu mai vrem trafic greu în oraș, și aeroportul. Avem aici pe Oana, aeroportul internațional este o poartă de intrare în oraș care trebuie conectată cu toate celelalte, nu?
3: Revin. Integrare. Da. Ăsta e cuvântul. Integrare, coordonare. Pentru că doar privite proiectele separat, hai să facem varianta de ocolire, hai să facem, dar că ele nu sunt, nu va avea succes. Deci ele împreună, trebuie să gândi tot timpul împreună și coordonat.
2: Mă întorc către Oana.

0: dacă am găsit oportunitatea de finanțare. Așa cum spunea și Paul, întotdeauna există o viziune de ansamblu la nivelul conducerii. Avem în vedere toate investițiile de care am avea nevoie. Bineînțeles, ținând cont de toți factorii pe care i-ai enumerat. În momentul în care îmi doresc mai multă conectivitate, automat voi avea mai mulți pasageri, ceea ce înseamnă că am nevoie de o infrastructură dezvoltată.
1: Corect.
0: La nivelul aeroportului, la finalul fiecărui an, se pregătește o listă de investiții cu obiectivele de investiții pentru anul următor. Și sunt luate în considerare atât potențialele investiții, cele noi, cât și cele care sunt în derulare.
1: Adică ajută master planul de care vorbeam puțin mai devreme?
0: Evident, evident, da? Întotdeauna. Noi, cel puțin, când ne gândim la o investiție la nivelul aeroportului, așa o privim. Nu ca o investiție de sine stătătoare, ci legată automat de celelalte pe care ni le propunem. Acum intervine problema banilor și nu întotdeauna reușim să facem tot ce ne dorim. Asta înseamnă că de obicei prioritizăm
1: așa
0: ce putem investi și ce nu. Nu s-a pus niciodată problema de a face, dacă cineva există o sursă de finanțare, să facem ceva doar pentru că există acea sursă de finanțare. Activitatea începe invers. Vedem care sunt necesitățile, vedem ce putem finanța, pentru că aeroportul se autofinanțează și atunci nu avem resurse nelimitate.
1: Corect.
0: Am avut șansa de a accesa și fonduri europene, pentru că exista fonduri pentru infrastructură până la finalizarea POIM. Începând de momentul ăsta, nu prea mai avem variante de finanțare externă. Dar avem proiectele noastre, avem, să zic, studii de fezabilitate în derulare, avem...
1: Pentru ce mai faceți acum studii de fezabilitate? Ce urmăriți, ca să zicem, ce obiective de investiție?
0: Păi avem, în primul rând, dorința de a realiza un nou turn, un studiu de fezabilitate care este în fază aproape finală.
1: Ok.
0: Avem refacerea terminalului T3. Suntem tot în etapa de proiectare pentru a-l aduce la un standard asemănător terminalului 4.
1: Bun.
0: Avem un DALI în derulare pentru transformarea terminalului T2 în terminal cargo.
1: Da. A vorbit și managerul aeroportului, Romeo Vatră, la un moment dat de acest aspect. Da. A fost aici invitat în podcast.
0: Mai avem un DALI tot în perioada de realizare pentru rejuvenarea pistei.
1: Ok.
0: Și mai avem și multe alte proiecte mai micuțe.
1: E foarte important. De ce le spunem așa? Pentru că poate că dacă ele nu sunt foarte des rostogolite în spațiu public, oamenii au impresia că nu se face mare lucru. Știu că a fost o întreagă dezbatere publică legată de faptul că nu erau deschise cafenelele, că oamenii nu aveau de unde să cumpere apă, că nu s-ar fi făcut sau s-ar fi ratat, să spunem, oportunități de a câștiga bănuți din activitatea aceasta de închiriere a spațiilor.
0: Oamenii trebuie să înțeleagă că până în momentul în care o cafenea este deschisă, sunt multe alte proceduri în spate, multe documente care trebuie întocmite, etape care nu pot fi sărite pentru că avem niște regulamente de respectat. Nu putem să facem, că nu este ca la un privat, vreau cafenea, îl chem pe...
1: Da, e o chestie de securitate, e și o chestie de securitate.
0: Inclusiv, deci asta, da? Astea cu atât mai mult îngreunează procedurile.
1: Okay.
0: Am avut, referitor la cafenele, am avut contracte de închiriere încheiate, semnate,
1: da,
0: au intrat în execuție și și-au dat seama respectivii chiriași că nu pot face față unui astfel de, adică dezvoltării unei
1: da, trebuie să-și asume niște cheltuieli. Exact. Ei mizează pe ideea de profit, dar trebuie să înțeleagă că pentru a face o oarecare zonă de profit, trebuie să faci și investițiile necesare și să fii compliant cu standardele impuse, nu? Și atunci s-au retras sau, mă rog, au
0: renunțat. Da, și atunci a trebuit să reluăm procedurile de la zero.
1: Am să trec din nou la Paul. Paul ești pregătit pentru întrebarea asta. Am să pun o întrebare care, în mod normal, e adresată oricui dorește să fie primar sau președinte de Consiliul Județean aici la Iași. Candidezi? Nu. Dar răspund întrebarea totuși pentru că aș vrea să văd cum răspunzi. Dacă ar fi să alegi doar trei investiții prioritare din

0: perspectiva mobilității metropolitane în următorii 5-10 ani. Care ar fi acestea? Și vreau să întreb cât de departe suntem noi de modelul de mobilitate al cetățeanului european?
1: Vreau să revin un pic la ce spunea Oana mai devreme referitor la master plan, întrebarea ta de master plan, că am avut consultare inclusiv cu aeroportul în cadrul masterului.
0: Master plan. Sigur, firesc, au fost,
1: au fost foarte multe consultări, cred că asta e unul din lucrurile.
0: Am fost și eu la câteva.
1: Da, asta e un lucru foarte important, că consultările care, în mod normal, la alte proiecte, nu, se fac niște proiecte
0: izolate. Dar astea se fac pe bune și important, adică dacă eu veneam cu o propunere sau aeroportul venea cu o propunere care trebuia integrată, trebuia să
1: au fost integrate, exact, asta e un aspect foarte important. Referitor la întrebarea cu proiectele, n-aș numi neapărat niște proiecte, ci poate niște direcții.
0: Așa.
1: Care ar trebui să meargă, așa cum spuneam mai devreme, coordonat. Cred că primul, ca prioritate, văd eu rezolvarea inelului în jurul Iașului, respectiv VOIAS-ul, care e în fază de
0: inelul rutier.
1: Inelul rutier, exact. Okay. Inelul rutier.
0: Trebuie să scoatem traficul greu din
1: exact.
0: Oraș.
1: Exact. Ăsta e numărul unu, să scoatem. Vedem deja Bacău, Bârladu, cum funcționează fără traficul greu în oraș.
0: Da.
1: Asta avem nevoie.
0: Ajutul.
1: Și noi. Ajutul. De asta avem nevoie în primul rând. Apoi un transport metropolitan, transport public metropolitan.
0: Corect.
1: Clar, cred că totul se... sau coloana vertebrală ar fi trenul metropolitan, dar să nu vedem scopul final trenul metropolitan, punct. Nu,
0: trenul metropolitan ajută, este o chestie
1: complementară. Este o coloană vertebrală. În jurul...
0: Rezolvă o parte din probleme pe o anumită axă.
1: Exact, pe axa Iași este, vest-est în primă fază. Dar în jurul trenului metropolitan trebuie dezvoltat transportul public, aici mă refer la...
0: Intermodalitatea este o chestiune necesară, da?
1: Da, altfel... Trenul metropolitan o să fie iarăși un proiect... Da.
0: Inclusiv zona de park and ride. Vreau să dau aici, fac o paranteză, mi-ai adus aminte. Da. Vara asta am avut ocazia să testez, să spunem, câteva zone de park and ride în diverse țări. Am fost, de exemplu, în Luxemburg. Luxemburg nu e o țară foarte mare. În Luxemburg, parcarea este undeva la marginea capitalei, să spunem. Lași mașina acolo, parcarea este gratuită. Ieși din parcarea respectivă, este un autobuz care te transportă gratuit în centru și apoi revin apoi. Ăsta este un model de park and ride. Un al doilea model de park and ride l-am întâlnit în Amsterdam. Amsterdam, tot așa, mergi în park and ride, lași mașina acolo, parcarea te costă 36 de euro pe zi. Dar, dacă îți cumperi bilet cu dus-întors, cum ar veni către zona centrală, deci demonstrezi că ești turist, da? Te duci în zona centrală, vizitezi Amsterdam, faci tot ceea ce trebuie și apoi te întorci înapoi și prezinți acest bilet, parcarea costă numai 6 euro. Un alt model de succes. O altă chestiune pe care am văzut-o funcționând, paradoxal, în Strasburg, de exemplu, există așa numitul sistem Criterion în care mașinile care nu sunt înregistrate și care sunt considerate poluante trebuie să plătească o anumită taxă. Ca să scap de această durere de cap, am căutat și am cerut AI-ului să-mi facă o sugestie și am parcat, știți unde? În Germania, în Kiel, la granița între Franța și Germania, există acest oraș Kiel, care este aproape de Strasburg. Practic am lăsat mașina în parcarea de la gară din orașul german, m-am urcat în tramvaiul D și tramvaiul D m-a dus și m-a lăsat în centrul Strasburgului, practic a traversat Rinul. Asta e o chestiune de un sfert de oră. Deci asta este o chestiune care absolut remarcabilă. Cred că și aici va trebui să ajungem și noi. Nu mai zic de pistele de biciclete, că ar dura foarte, foarte mult. Dar ceea ce ai spus tu puțin mai devreme m-a dus cu gândul la aceste lucruri pe care alții le-au rezolvat.
1: Aș mai avea de adăugat ceva, că la o altă direcție ar fi să, odată cu... crearea sau scoaterea traficului greu, crearea unui transport public performant și integrat și coordonat, așa cum ziceai, pentru că noi avem multe exemple de transport public și park and ride-uri construite care nu funcționează. Dar de ce nu funcționează? Pentru că ele au fost făcute. Construire park and ride. Ok, avem park and ride.
0: Dar n-ai legat-o de nimic.
1: Cum sunt exemple? Eu cred că în București, mai sunt și în altă, nu mai știu, dacă în Cluj, erau niște park and ride-uri care oamenii se plâng că nu funcționează, că nu au autobuzi, că nu sunt, pur și simplu, nu sunt integrate cum trebuie.
0: Da.
1: Nu au fost gândite integrat. După lucrurile astea trebuie, din punctul meu de vedere, să eliberăm centru și să restricționăm traficul. Nu să-l interzicem, că nu e normal să interzici.
0: Hai să nu-l restricționăm, să-l limităm. Într-o formă.
1: Să-l îngreunăm, nu să-l restricționăm. Să-l îngreunăm. Mm-hmm. Dacă faci o singură bandă de circulație și restul spațiului public îl dedici către transport public, pietoni, biciclete și așa mai departe, atunci oamenii o să aleagă fără să vrea, de exemplu Amsterdamului, Dacă vrei să mergi în Amsterdam cu să traversezi orașul, vei putea cu mașina. Dar vei face o oră, o oră jumătate, două.
0: Da, da,
1: dacă
0: da.
1: Vei lua o bicicletă sau transport, vei face 30 de minute.
0: Sunt foarte multe limitări la 30 de km la oră. Eu am stat în Utrecht și în Utrecht am rămas surprins, am văzut o singură bandă auto și două benzi de bicicletă și am zis, măi, dar vin și mașini din contrasens, ce facem? Și e interesant, da? În momentul în care vin mașini din contrasens, tu trebuie să te dai pe banda, să spunem, inclusiv pe zona de biciclete care este share space, trece mașina din contrasens și revii pe banda respectivă. Dar atenție, bicicliștii au prioritate. Este un oraș gândit și în general în Olanda am văzut asta și în țările nordice, orașele sunt gândite pentru mobilitate la nivel de biciclete. Da? Mai riscant e să te lovească o bicicletă decât o mașină. Mă întorc către Oana, vorbeam puțin mai devreme despre contestațiile care, iată, și la această oră țin blocate inclusiv tronsoane considerate strategice pentru România. Mă refer la loturile dintre Moțca și Ungheni de pe autostrada Unirii A8 sau cele de la Suceava către Siret de pe A7. Ca să înțelegem mai bine lucrurile, Oana, am să te rog să explicăm celor de acasă ce reprezintă acest celebru CNSC, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Cine sunt membrii completelor care soluționează aceste contestații? Ce pregătire profesională au și de ce soluționarea dosarelor depășește de prea multe ori termenele legale, inclusiv atunci când vorbim de investiții strategice, cum vorbesc de cele care sunt finanțate prin mecanismul SAFE. Deci, cine e membru în CNSC? Ce profesie are?
2: Înainte de răspunde la întrebarea asta, vreau să mai amintesc încă o investiție pe care o avem la aeroport, noul parc fotovoltaic, care este o investiție în derulare.
0: Deci, sunt două, da? Deci primul este deja realizat.
2: Primul a fost partea proiectului cu terminalul T4. Acesta este un proiect distinct.
0: Aveți și stocare de data asta?
2: Sigur.
0: Ok, da. Important.
2: Da. Revenind la CNSC, este un organism independent înființat în România în momentul în care s-a pus problema armonizării legislației pe achiziții publice cu legislația europeană și a reglementării posibilităților de gestionare a căilor de atac referitoare la ceea ce reprezintă achizițiile publice.
0: Ok.
2: Este un organism format din specialiști în achiziții publice. Mai mult de jumătate din angajații lor, din câte știu eu, au studii juridice cu experiență vastă în domeniul juridic, dar și în domeniul achizițiilor publice, la care se adaugă și experții în domeniul tehnic, dar și în domeniul economic, pentru că la o procedură cum sunt cele de la autostradă, treaba este un pic mai complexă decât
0: Dar practic ei tehnică. Soluționează toate contestațiile, inclusiv pentru caiete, bănci de la școală,
2: absolut,
0: da? Tot, orice. Toate se duc la ei.
2: Da, da.
0: Okay.
2: Legat de această întârziere în soluționarea contestațiilor despre care se discută, și așa zisa nerespectarea termenilor legale de soluționare.
0: Nu e așa zisa, chiar așa e. Au depășit 20 de zile.
2: Da,
0: spune
2: da,
0: la lege.
2: 20 de zile. Trebuie să înțelegem faptul că momentul la care este depus o contestație la CNSC nu reprezintă momentul în care dosarul contestației este complet.
0: Adică începe judecata propriu-zisă.
2: Nu. Nu. Contestația doar deschide dosarul,
0: așa.
2: Care urmează să fie completat și ca să poată fi instrumentat de cei de la CNSC. După ce se depune contestația, trebuie să fie așteptat dosarul achiziției, care vine de la autoritatea contractantă, punctele de vedere, sau punctul de vedere al autorității contractante. Urmează și cererile de intervenție ale celorlalți operatori economici implicați în procedură care ar avea un interes în soluționarea contestației respective.
0: Uh-huh.
2: Sunt multe solicitări din partea CNSC-ului legate de transmiterea altor documente care ar putea să-i ajute la clarificarea speței respective. Okay. Și, în final, ultimele documente care ar trebui să intre în componența unui dosar sunt acele concluzii scrise.
0: Ok. Dar eu am văzut de mai multe ori, că tot urmăresc cu mare atenție CNSC-ul, mai ales de când sunt loturile acestea de către Iași, am văzut concluzii scrise depuse în repetate rânduri de același operator economic. Cum e posibil acest lucru?
2: Da, pentru că fiecare document care se întocmește în cadrul unui dosar este transmis atât tuturor părților implicate. astfel dacă autoritatea contractantă formulează un punct de vedere. Cel atacat are voie să prezinte o cerere de intervenție și ulterior concluzii scrise.
0: Păi da, dar-i concluzii odată, concluzii două ori, da, câte
2: după
0: concluzii?
2: După aia apar alte cererile de intervenție, nu vin din partea unui singur operator. Uh-huh. Mai vine un operator, mai aduce niște completări în intervenția lui, celălalt vrea să se apere,
0: okay.
2: Mai formulează alte concluzii. Până în momentul în care se dă ocazia tuturor să-și exprime opinia, să se apere, pentru că CNSC-ul asta urmărește, să aibă opinia tuturor și să iau cea mai corectă decizie. Este vorba de un volum foarte mare de documente.
0: Da,
2: vorbim de mii de file. Și dacă ați văzut și motivări ale contestațiilor date de CNSC, sunt... uneori
0: laborioase,
2: depășesc,
0: da, durează,
2: 100,
0: da.
2: Adică e, da, foarte mult de muncă și foarte multă implicare.
0: Da, eu vreau să mai întreb ceva aici. Am văzut și știu sigur chestiunea aceasta. CNIR-ul, în repetate rânduri, vis-a-vis de T2, de exemplu, lotul acela de la Târgu Frumos către Lețcani, a făcut mai multe adrese, aproape săptămânal făcea o adresă, pentru că acolo a durat 3 luni și jumătate până s-a pronunțat CNSC-ul, pentru urgentare. Cumva nu s-a urgentat, cred. Nu știu, n-am văzut o reacție sau să se întâmple lucrurile mai repede.
2: Fiind foarte multe documente de analizat și foarte multe opinii, probabil luarea unei decizii implică o perioadă mai mare de timp.
0: Uh-huh.
2: Și nu știu dacă în momentul ăsta CNSC-ul are suficient personal care să facă față.
0: Deci e o problemă de capacitate, pur și simplu. Oamenii ăia sunt limitați.
2: În momentul ăsta sunt 11 complete. Intră multe contestații zilnic.
0: Da, da.
2: Și aceiași oameni trebuie să rezolve un număr din ce în ce mai mare de contestații.
0: Sunt aceiași oameni sau mai au și suport administrativ, cum e, de exemplu, la judecătorii, la instanțe,
2: grefierii? Dar deciziile și analiza concretă trebuie să fie făcută de către specialiști. Și mai este o altă problemă, adică mă gândeam la un moment dat la ideea de a reduce timpii de analiză, de,
0: da, o precalificare sau
2: documentelor,
0: ceva.
2: Dar nu se poate face rabat la calitate în detrimentul reducerii
0: timpului. Câștigi timp, dar pierzi calitatea,
2: exact,
0: cum ar veni.
2: Exact, asta este și ideea la ceea ce am discutat prima dată legat de documentație de atribuire. Mai bine pregătești din timp o documentație, petreci mai mult timp pregătind documentația și știi că o faci corect, după, da, aia ai șanse să nu mai ai probleme. Exact așa e și aici.
0: Exact. Mai e aici o chestie, că într-adevăr în zona de construcții de autostrăzi mizele sunt uriașe și acum mă duc către o altă întrebare.
1: Aici aș vrea să mai completez o chestiune, că suntem un pic și pe ultima studiometrie, ca așa suntem noi, cred, ca popor. Dacă, da, lucrurile astea începeau cu...
0: Bun, dar acum hai să fie clar.
1: Poate sunt pe repede înainte, vrem repede răspunsuri.
0: La mecanismul SAFE. Lucrurile sunt pe repede înainte,
1: nu mă refer doar
0: nu pentru că am făcut lucrurile pe genunchi noi, ci Comisia Europeană a pus la dispoziție un mecanism ca răspuns imediat la o amenințare reală, da, a agresiunea Moscovei asupra Ucrainei.
1: Mă refer la celelalte, în general, la proiecte. Așteptăm, da, toate răspunsurile, dar avem ani de rânduri din urmă în care nu s-au mișcat lucrurile și acum avem toate.
0: Deci e foarte important să avem proiectele mature, asta spui tu, Paul, de fapt.
1: Da.
0: Întrebare apropo de subiectul contestațiilor și aici e tricky, dar te pun pe tine să răspunzi pentru că noi am mai avut discuțiile astea în cadrul asociației Moldova Vrea Autostradă. Noi am întors de multe ori pe toate părțile cauzele numărului foarte mare de contestații, care în anumite situații au dus inclusiv la pierderea finanțărilor. S-au bătut până când n-a mai rămas nimic din finanțarea respectivă. Una din posibile explicații este legată de faptul că tot mai multă lume, și mă refer la constructori aici care, având cifre mari de afaceri, își permit să plătească abonamentele cele mai scumpe cu zona de inteligență artificială, au început să folosească inteligența artificială în analizarea documentațiilor de atribuire și în redactarea contestațiilor. Nu cumva riscăm să ajungem, da, într-o situație în care AI-ul redactează contestația constructorului, iar un alt AI pregătește răspunsul autorității contractante? Cum crezi că se pot schimba achiziții publice într-un asemenea scenariu?
1: Aici o să rog și pe Oana.
0: Exact,
1: eu am să vin din punctul de vedere ofertantului.
0: Așa.
1: Și din punctul de vedere, na, cumva ingineresc. Am pățit-o chiar eu ca ofertant. Am folosesc și eu în documentații AI-ul, clar. Adică,
0: okay,
1: n-avem cum, trebuie să facem chestiunea asta. Și mi s-a solicitat clarificări tot de către un AI, adică la ofertarea mea, cred că am primit, nu exagerez, 20 de pagini de clarificări, a fost o nebunie, clar că am dat iarăși AI-ul să analizez, după aia m-am lămurit că ceva nu era regulă și l-am luat eu în final.
0: Ai ajuns la întrebarea mea, da? Deci ajungem să se bată AI-urile între
1: ei. Într-adevăr.
0: Ce face diferența? Antrenamentul? Agentul pe care îl antrenezi tu, care îl faci, îl specializezi, nu? Asta
1: Da, clar. Și apoi intervenția, eu în final le-am luat eu manual și am citit, am zis, hai stai un pic, dacă așa nu înțeleg, iarăși o să vină răspunsul, nu mai lămurim. Deci, practic, intervenția umană trebuie să vină la un moment dat să verifice.
0: Încă mai este necesară.
1: Încă, dar
0: aspect.
1: Cum ai zis tu cu antrenament, nu știu în cât timp n-aș putea spune.
0: Nu vreau să dau cifrele, că sunt destul de neplăcute ce se întâmplă în 2-3-5
1: există
0: ani.
1: Un risc de a bloca proiectele, pentru că o să ne batem în AI-uri și o să continuăm să blocheze asta. Dar, pe de altă parte, revin, cred că spunea Oana, calitatea documentației e importantă. Că dacă avem o documentație de la început, documentație foarte bună, de calitate, nu mai lasă loc la interpretări.
0: Mm-hmm. Da, atunci înseamnă că trebuie să faci documentația cu AI.
1: Și eu aș...
0: chiar, Oana, care e punctul tău de vedere? Că tu ești specialist în treaba asta.
2: Eu am încercat și eu să lucrez cu AI și lucrez, dar doar în anumite secțiuni. Uh-huh. Adică dacă am o ofertă în care mi s-au dat 100 și ceva de fișe tehnice și nu am un opis, îl rog să-mi facă opisul fișelor respective.
0: Okay.
2: Dar pe achiziție este vorba și de interpretare a unor prevederi legale. Nu este totul e alb sau negru.
0: Da.
2: Aici de asta apare și CNSC-ul, care interpretează modul în care Comisia de Evaluare și-a făcut treaba din punct de vedere legal. Uh-huh. Pentru că AI-ul este capabil la momentul ăsta să nimerească niște articole.
0: O să și bușească lucrurile, serios.
2: Foarte, foarte mult. Dar experiența și spețele anterioare pe care le-ai avut și concluziile pe care le-ai tras din ceea ce ai învățat din procedurile anterioare sunt foarte importante și AI-ul nu are această experiență.
0: Mi-am adus aminte de o chestie. Mi-am adus aminte de o chestie autentică. Cineva a întrebat AI-ul, trebuie să mă duc cu mașina la spălat, la spălătorie, dar spălătoria este la 100 de metri distanță de mine.
1: Pe jos?
0: Să mă duc pe jos? Și AI-ul a zis că da, pentru economisire, pentru mediu, pentru chestii, pentru treburi, mai bine mergi pe jos. Adică s-a dus omul.
1: Aș mai adăuga ceva la din punct de vedere tehnic, aștept momentul în care să se prezinte ca documente, nu niște pagini, sute de pagini scanate și planșe scanate.
0: Ok, ci niște bife.
1: Ci, nu, să avem poate BIM, ăsta ar fi, că vorbim de BIM de mulți ani, dar
0: hai, explică ce, că nu toată lumea știe.
1: BIM este soluția, este Building Integrated Model.
0: Deci este practic deci un twin, da? Un digital este twin, cumva, exact. O chestie la scară.
1: O chestie
0: digital.
1: Editabilă, la scară, în construcții vorbim de 3D chiar, mm-hmm. Și nu mai 3D, că nu doar, să spunem, o construcție civilă sau un pod văzut în 3D, ci integrat în el informațiile, ceea ce privește ce conține structura respectivă, poate și nivel de costuri,
0: am
1: utilități.
0: Am văzut scheme și cu iluminat în tunel.
1: Exact.
0: Sunt multe.
1: Păi asta ar trebui să avem la faza licitației. Din experiența proprie, participăm la licitații în care ai un SF cu 100 de pagini scanate și niște planșe obosite în care nu înțelegi să citești din ele. Nu e normal. Noi ne petrecem foarte mult timp în crearea unor baze de date. Adică luăm de la zero, iar eventual mai completez planul topo. Nu mai zic studii geotehnice, pot fi integrate în BIM și acestea. Adică există acum softuri în care poți să vezi și atunci dacă mai folosești și integrezi și probabil că și AI o să dezvolte latura asta, poți să faci o hartă sau un model al terenului din punct de vedere geotehnic, geologic, care să prevină lucrurile. Vai, dar aici am avut nu știu ce sol. Nu, mai lucrurile sunt clare, toată lumea are informația asta. Nu sunt niște foraje aici, colo și atât. Adică toate lucrurile astea trebuie integrate și folosite. Eu sunt frustrat de faptul că avem încă și lucrăm ca cu 20 de ani pe aceleași plan și tampile peste tot, știi, trebuie să scăpăm de lucrurile
0: astea. L-am avut în studioul podcastului pe Ionel Păsărică. Ionel Păsărică, cunoscut pentru berea capra noastră, da? Dar el nu face bani, el face o pasiune din bere. Bani face din proiectarea de autostrăzi și nu o face pentru România, din păcate, o face pentru Belgia și pentru Olanda. Am avut ocazia să trec printr-un tunel care era așa, destul de abrupt, am coborât și la un moment dat m-am uitat pe GPS și am văzut că eram sub mare. Și sunt acele tunele și mă gândeam că Ionel proiectează astfel de structuri. Să depășim partea asta de CNSC, mă întorc către Oana. Speța se soluționează, evaluarea e validată, se poate semna contractul. Dacă se invalidează, trebuie făcută o nouă reevaluare, ținând cont de contestații și așa mai departe. Mergând pe ideea că s-a semnat cu firma care a fost desemnată prima oară, cei nemulțumiți pot să meargă mai departe către o instanță superioară, în speță Curtea de Apel București. În majoritatea cazurilor, CAB confirmă decizia CNSC, dar avem și spețe, cum este cazul la tronsonul 1 Moțca Târgu Frumos, în care decizia CNSC a fost răsturnată și CAB a decis reevaluarea. La final am avut un alt câștigător și, surpriză, o nouă contestație din partea celui care câștigase inițial. Oana, ce este diferit la Curtea de Apel București, la CAB, față de CNSC și ce anume verifică instanța superioară?
2: Curtea de apel, trebuie să spun de la început, ca o secție separată pentru contencios administrativ,
0: da,
2: și achiziții.
0: Foarte bine.
2: Atunci când se adresează curții de apel, ofertantul respectiv, de fapt, contestă modul în care Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a interpretat modul de evaluare a comisiei. Uhum. Nici Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, nici Curtea de Apel nu se substituie autorității contractante, a celui care a organizat procedura. Ei trebuie să se pronunțe exact pe acele capete de cerere care au fost formulate. De regulă, la Curtea de Apel nu ai voie, când faci o plângere împotriva unei decizii CNSC, să vii cu alte elemente decât ceea ce s-a discutat la CNSC. Adică, dacă ai făcut o contestație pe motiv că ofertantul declarat câștigător nu
0: are suficiente mașini, să spunem, în parcul auto,
2: sau
0: da?
2: cerințe de experiență similară, când te duci la Curtea de Apel, doar pe acele aspecte trebuie să-ți formulezi capetele de cerere, nu poți să mai vii cu alte adăugări. Și Curtea de Apel analizează în principiu legalitatea deciziilor care au fost luate, modul în care s-a respectat legislația în evaluare și uneori intră și în analiza fondului.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Pentru că este nevoie de așa ceva. Ei, când dispun reevaluarea, dispun reevaluarea uneori, nu neapărat pe întreaga procedură, doar pe anumite componente. Uh-huh. Și comisia, respectivă autoritatea contractantă, trebuie să revină și să refacă evaluarea doar pe acele componente și au la dispoziție un termen de 20 de zile. Da. Niciodată nu vor spune cei de la CNSC sau cei de la Curtea de Apel că va trebui să fie declarat câștigător un alt ofertant sau felul în care...
0: Deci comisia... doar se pronunță pe breșele de judecată, ca să spunem,
2: exact,
0: așa.
2: Exact.
0: Ne apropiem de final și aș vrea să discutăm un pic și de niște chestiuni pozitive care îmbunătățesc considerabil viața comunității. Moldova vrea autostradă, Moldova vrea și infrastructură. Paul, am pentru fiecare invitat câte întrebări din zona sa de activitate. Paul, tu ești pasionat și de ciclism. La prima ta prezență în podcast anul trecut, te-am întrebat despre autostrăzile pentru biciclete. Le-am și văzut între timp. Anul acesta, dar din păcate nu în România adevărat, anul acesta la Cetățuia, tu și colegii tăi de la Urban Via lucrați la un traseu MTB și la o zonă de învățare. Ce încercați să demonstrați prin acest proiect și cât de importantă este partea aceasta, componenta de voluntariat? Poate să devină Cetățuia din Iași un model care să fie replicat în Bucium, Breazul, Copou sau în alte zone din jurul Iașului?
1: Întrebarea ta
0: ajută. Știm punctul de vedere al primarului, da, care n-ajută.
1: Întrebarea ta deja are și răspuns cumva o parte, adică m-ai ajutat să răspund. Da, este un proiect, e o dorință, a plecat de la o dorință personală. Eu am locuit în zonă, în Cug, și am petrecut foarte mult timp la Cetățuia. Deci a venit ca urmare a unei dorințe personale Și, de fapt, ce vrem să... Necesitatea există. Oamenii își petrec
0: necesitatea de a merge cu bicicleta.
1: Necesitatea de a petrece timp în păduri. Okay. De a alerga, drumeții, bicicletă.
0: Sănătate. Sport înseamnă sănătate.
1: Exact.
0: Ok.
1: Pe de altă parte, bicicliștii, și aici mă refer la copii, își construiesc singuri în păduri tot felul de lucruri. Săritori, chestii care le plac, chestiuni tehnice, un pic mai cu adrenalină.
0: Pentru cei care vor adrenalină, da.
1: Da. Deci își fac singuri, în cea mai mare, de fapt, ilegal, na, nu sunt tocmai ilegale.
0: Improvizează. De obicei folosesc tot lemne, tot.
1: Da, exact, adică nu ne așteptăm că fac
0: nici
1: lucruri.
0: Nu vin și toarnă betoane.
1: Nu toarnă betoane, fac sapă undeva, fac o săritoare, îi spunem, da. Să spun așa. Și ce vrem să demonstrăm noi că trebuie să respecte o metodologie și un plan de lucru pentru a face lucrurile astea într-un mod absolut legal.
0: Și armonios.
1: Armonios și sustenabil, zicem noi, fiind afiliați noi la IMBA, se cheamă International Mountainbike Association, care insistă foarte mult pe sustenabilitate și pe mod de a construi după anumite principii. Proiectul ăsta a implicat obținerea de acorduri, acord cu mănăstirea, cu mitropolia, care nu e lucru simplu și e de durată, cu răbdare.
0: Le-ați primit.
1: Le-am primit, suntem deja de mult timp, avem pe 10 ani un contract în care...
0: Doamna viceprimar a fost aici prezentă la podcast și ne-a povestit despre proiect.
1: Da, mulțumim cu ocazia. Ne-a sprijinit în proiectul ăsta foarte mult. Ulterior, noi am început să facem anumite activități, am implicat diversi voluntari, bicicliști interesați, că aici de fapt este iarăși o chestiune, implicarea comunității și sentimentul de apartenență, că dacă vii și construiești ceva pur și simplu, faci un proiect și îl construiești, da. Un parc, o ceva, fără implicarea comunității, ei nu vor simți neapărat niciodată un sentiment de apartenență, aibă grijă de el, pentru că noi nu ne gândim mai departe de ce facem după ce îl construim, cine îl menține, cât costă.
0: Corect.
1: Implicând comunitatea, o să simtă, băi, și eu am făcut ceva acolo, voi avea grijă, stau în zonă, semnalez că s-a întâmplat ceva, sau mai căzut un arbor, sau s-a întâmplat ceva. Deci asta e altă lucru pe care noi...
0: Doamna Roxana Necula, doamna viceprimar, care susține, este unul din susținătorii acestui proiect, ne-a povestit de acest lucru și, într-adevăr, comunitatea înseamnă și democrație participativă. Înseamnă exact. Că oamenii sunt interesați de ceea ce se întâmplă în jurul lor, nu doar nemulțumiți de ceea ce se face sau nu se face. Da. Și atunci când va fi o reacție mai puternică, da, atunci lucrurile se vor mișca întotdeauna mai bine.
1: Și mai bine cu o componentă educativă. Aici colegul meu de proiect, Sebastian Marin, care este instructor sportiv pe partea asta de mountain bike, vine cu o componentă educativă. Adică în cadrul proiectului am semnat un acord cu școala Nicolae Iorga din Cug, cu care avem acest contract și ne sprijină, și cu facultatea de construcții. Vrem să facem cu elevi câteva lecții de inițieri în mountain bike, și copiii, dacă vor stăpâni mersul pe bicicletă în pădure, peste obstacole. E clar că și în oraș vor fi mai buni pe bicicletă.
0: Sigur, dar cu condiția să aibă piste de biciclete și în oraș. Paul, ne apropiem de final și nu mai avem foarte mult timp, îmi cer scuze pentru asta. Oana, am și pentru tine o întrebare. În contextul în care România, din păcate, a ratat absorbția tuturor banilor pe care i-a avea la dispoziție prin PNRR, proiectul terminalului 4 de la aeroportul Iași, de care și tu ai avut, de care ai răspuns, să spunem, în echipă cu toți ceilalți. Este un exemplu rar de investiție publică dusă la capăt într-un interval de timp foarte scurt, cu absorție de 100% a fondurilor disponibile. Care au fost din interiorul proiectului factorii decisive ai acestui succes și ce ar putea învăța alte instituții publice din modul în care a fost pregătit, achiziționat și implementat terminalul 4 de la aeroport?
2: Din interior a fost o dorință foarte mare de a realiza investiția asta.
0: Ce valoare a avut?
2: Mai știu să zic.
0: 100 de milioane de euro aproximativ, da?
2: Mai mult chiar. Și pentru noi acest proiect a fost modul de a trăi, de a respira, de a exista pe perioada de pregătire și de implementare. Este foarte important ca atunci când redactezi un proiect și când îl implementezi să fii implicat direct, să te doară pe tine de ceea ce se întâmplă acolo, că atunci dai tot toată energia. Că aveam zile în care ajungeam la aeroport la 3 dimineața, la 4 dimineața și ne apucam de treabă.
0: Ca, plecai la ora aia ca să eviți traficul sau de ce?
2: Nu, pentru că aveam treabă.
0: Am înțeles, era o glumă,
2: da. A fost o implicare totală. Nu pot să spun ce se întâmplă în celelalte proiecte pentru că nu știu, dar la aeroportul Iași așa a fost. Lăsând la o parte faptul că pe lângă proiectul cu terminalul T4 mai aveam în implementare alte 3 proiecte. Tot
0: dar cum ați atras 100%, că asta e important, totuși față de alte aeroporturi din țară care n-au reușit să facă o absorție atât de bună?
2: Pentru că am înțeles foarte bine că la sfârșitul anului 2023 programul se finalizează și am ars cumva o parte dintre etape, adică scrierea cererii de finanțare s-a făcut în paralel cu procedura de achiziții. Așa că a fost posibil ca la o săptămână după semnarea contractului de finanțare să fie semnat și contractul de proiectare și execuție și să începem...
0: Ați avut noroc și de constructor care a făcut treabă, nu?
2: Am avut noroc și de constructor și de supervisor și de susținerea...
0: S-au aliniat planetele bine pentru Iași,
2: exact,
0: să spunem.
2: Exact, pentru că atunci inclusiv la nivel de Consiliu Județean, la nivel de primărie, toată lumea era mobilizată pentru...
0: Asta e un lucru foarte bun. Din păcate nu mai avem timp, am ajuns la final. Am pentru voi o provocare scurtă de 30 de secunde, un minut maxim. Cum ați vrea să arate Iașul peste 10 ani și care este acel proiect? Alegeți un proiect sau acea schimbare despre care ați vrea să puteți spune, da, am contribuit și eu la asta. Paul.
1: Eu aș vrea 10 ani, când încep școala,
0: da,
1: să nu mai fim așa stresați. Începi școala și nu mă refer că avem
0: copiii de dus la școală, da, da,
1: ci traficul. Deci când începe toamna, deja suntem și mai vin și studenții. Adică îmi imaginez în 10
0: nu-i
1: ani...
0: Nu-i vina lor, săraci, vin la facultate, ce să faci?
1: Cu mașini, fiecare, na, că așa veneam, da, da, și noi. Nu veneam, mașină, glumesc, n-am avut mașină nouă, nici nu, da. Aș vrea ca să nu mai simțim chestiunea asta și aș vrea un 10 ani, un spațiu public de calitate și aici mă refer ca Iașul să se coboare la o scară umană și să ieșim din paradigma asta a mașinii și a... adică nu contest, folosesc mașina, nu vreau să fiu ipocrit, dar nu trebuie să fie modul pe care să fii dependent de ea, pentru că acum trebuie să fim sinceri, ești dependent cumva, mai dacă vii din zona metropolitană, nu prea ai variante. Să zici că vii cu mașina, o lași într-un parc în rai, de acolo iei trenul metropolitan sau autobuz sau nu știu. Nu prea ai variante multe. Poți lăsa mașina, știu, într-o zonă semicentrală, dar în rest ești dependent cumva. Adică, îmi doresc ca în 10 ani să nu mai fii.
0: Am avut ocazia să cunosc studenții din Singapore și e un stat mic, cu 30 de kilometri într-o parte în alta. E foarte scump să deții o mașină în Singapore. Vorbim de sume de sute de mii de dolari. În schimb, transportul public e pus la punct ceas. Toată lumea folosește. Oana, ce proiect vrei să, la care vrei să contribui, pe lângă cele la care ai contribuit deja, aeroport, terminal? Ceva ce ți-ar place să rezolvi, să spui, da, uite, am făcut asta pentru...
2: Este ceva legat de ceea ce spunea Paul mai devreme. Mi-ar plăcea ca orașul să fie un pic mai verde, mai puțin poluat, să avem mai multe spații verzi, mai multe locații în care să ne putem relaxa și...
0: Petrece timp
2: petrece
0: cu familia,
2: timp,
0: da?
2: Timp de calitate. Deci asta mi-aș dori, mai mult verde.
0: Păi, să mai mergem la campanii de împădurire și de ce nu? Să punem și noi umărul cu toții ca și comunitate la construirea Iașului în care vrem să trăim și peste 10, 20, 30, 40, 50 de ani. Vă mulțumesc frumos pentru participare. A fost un nou episod din podcastul Moldova Vrea Autostradă. Până la o viitoare întâlnire, sunt Daniel Mătăsaru. Toate cele bune, pe curând!
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova Vrea Autostradă este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
4: The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
3: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
4: Let's rock your body!
5: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Let's write some hits.
6: Viva FM. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie.
8: Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
9: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
10: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
11: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
12: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
13: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
14: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
13: Decembrie.
14: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
13: Asta numim noi Smart Pack.
14: Decembrie se planifică din septembrie.
13: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
15: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
16: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
17: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
15: Mesaj de conștientizare.
18: Let's write some hits.
19: Viva FM.
20: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
21: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
22: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Mediamarkt.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Hop să așa!
7: Dar ce faci bre aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
8: Festival tradițional cu gust de toamnă la Iași. Pe 25, 26 și 27 septembrie vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin.
9: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's ride some hits. Fly

0: Sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
2: Și de invitați?
3: Jumpy!
2: Și de distracție?
3: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
5: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
6: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
7: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
6: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
7: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
6: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
8: Let's write some hits.
1: Viva FM. Cafe Lounge.
9: Ai verde la hituri.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sânt George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride zombie hits.
2: Cafe Lounge.
7: Music on the move.

0: Lasă așa!
1: Simei! Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
2: O să auzi!
3: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrărimașini.ro.
5: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
0: Hopsa-sa!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin.
8: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
12: Moldova vrea autostradă.
11: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
13: Let's write some hits.
14: Viva FM. Cafe Lounge.
13: Music in motion.

0: frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Bucium. Q Estetic. Clinica ta de beauty. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Morse Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Morse Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe morsecoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
1: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
4: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
3: Decembrie.
4: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
3: Asta numim noi Smart Pack.
4: Decembrie se planifică din septembrie.
3: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
5: Music on the move.

0: Bonjour Beauty!
1: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
4: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
5: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
6: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
5: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
6: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
7: Mesaj de conștientizare.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Cafe Lounge.
8: Music in motion.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
2: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei, Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
4: The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
5: Pe 26 septembrie sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
4: Let's rock your body.
6: Let's write some hits.
1: Cafe Lounge.
0: Music on the move.

Bun găsit la Trending Lifestyle, sunt Lidia Uja și vom petrece împreună următoarea perioadă. Săptămâna asta am găsit un telefon care se deschide ca o carte, un ceas care încearcă să-ți spună dacă ești gata de o zi grea și un nou trend alimentar în care gustul nu mai este suficient. Contează aproape la fel de mult și cum se simte mâncarea atunci când o mesteci. Mai vorbim despre toamna europeană care începe să devină o vacanță în sine, despre moda care se îndepărtează de perfecțiunea foarte calculată și despre o schimbare interesantă în felul în care Instagram și brandurile încearcă să vorbească cu noi. Eu sunt alături de tine la Viva FM, urmează muzică nouă și câteva lucruri bune de povestit mai departe. Acesta este Trending Lifestyle.

0: Au trecut ani în care Apple a privit telefoanele pliabile de pe margine. Săptămâna asta a intrat oficial în joc. iPhone Duo este primul iPhone pliabil închis, are un ecran de 5,4 inci și dimensiuni apropiate de cele ale unui pașaport. Îl deschizi și apare un ecran interior de 7,6 inci, suficient de mare încât telefonul să înceapă să se comporte ca o tabletă mică. Are corp din titan, un mecanism nou pentru balama, chip A20 Pro și un preț de pornire de $1,999. Apple a păstrat și câteva alegeri neașteptate. Duo folosește Touch ID în loc de Face ID și poate lucra cu Apple Pencil. Poate cea mai interesantă parte nu este însă telefonul în sine, ci momentul. Când Apple intră într-o categorie care există deja de ani buni, înseamnă că pliabilele nu mai sunt doar experimentul celor foarte pasionați de tehnologie, încep să devină pur și simplu telefoane.
1: City Vibes. Your city, your vibe, your radio.

0: Dacă ai impresia că în ultimii ani toate ținutele perfecte de pe internet au început să semene puțin între ele, moda pare să fie observat și ea. Una dintre direcțiile clare pentru toamna aceasta este îndepărtarea de estetica foarte curată, neutră și calculată. Editorii și buyerii de modă vorbesc tot mai mult despre texturi, haine cu personalitate, accesorii care ies în evidență și combinații mai puțin cuminți. Apar tonuri de prună, verde, chartreuse, imprimeuri animale, denim mai sofisticat, broșe mari și chiar revenirea unor piese pe care probabil le credeai rămase definitiv într-un alt deceniu. Nu înseamnă că trebuie să arunci tot ce e bej din dulap, doar că ideea de totul trebuie să se potrivească perfect începe să piardă teren. Și poate că e o veste bună, pentru că stilul personal ar trebui să arate puțin ca tine, nu ca un showroom în care nimeni nu a avut voie să atingă nimic.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare.

0: Activ puternici, prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.
1: Deep sounds for modern souls.

0: Poate că avem nevoie de un nume nou pentru vacanțele europene de toamnă, pentru că ideea de Euro Summer începe să fie înlocuită de ceva mult mai liniștit, Europa, după ce pleacă o parte dintre turiști. În septembrie și octombrie, destinații precum Viena, Umbria sau coasta North Zealand din Danemarca apar tot mai des în recomandările de călătorie. Argumentul este destul de simplu. Temperaturile devin mai potrivite pentru plimbări, cozile se scurtează, iar orașele încep să arate din nou puțin mai mult ca locuri în care trăiesc oameni și mai puțin ca niște decoruri pentru milioane de fotografii de vacanță. În Umbria, de exemplu, toamna înseamnă sate, vin, gastronomie și peisaje care trec încet spre culori mai calde. Și recunosc că ideea unei vacanțe în care nu trebuie să alegi între a vedea orașul și a supraviețui temperaturii de la prânz sună foarte bine. Uneori sezonul perfect începe exact când se termină sezonul.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
3: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sân George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
1: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Let's write some hits. Viva FM.

0: Uneori te trezești după 8 ore de somn și simți că ai putea muta munții. Alteori ai dormit tot 8 ore și corpul pare să fi primit cu totul altă informație. Apple Watch Series 12 încearcă să transforme senzația asta într-un număr. Noua funcție se numește Readiness. Ceasul combină date despre somn, puls, variabilitatea ritmului cardiac, activitatea recentă și efortul fizic și îți oferă un scor de la 0 la 10. În loc să-ți spună doar câți pași ai făcut, încearcă să răspundă unei întrebări mai utile. Cât de pregătit pare corpul tău pentru ziua care urmează? Recomandările merg de la Recover până la Go for it, iar scorul se poate modifica pe parcursul zilei. Evident, nu înlocuiește felul în care te simți și nici sfatul medical, dar îmi place schimbarea de perspectivă. Mult timp gadgeturile ne-au spus să facem mai mult, acum încep să învețe și când să ne spună să facem puțin mai puțin.
1: City Vibes.
2: Your city, your vibe, your...

0: Dacă ai mâncat vreodată ceva și ai spus e bun, dar textura nu-mi place, industria alimentară începe să te ia foarte în serios. Unul dintre trendurile despre care se vorbește acum tot mai mult este mouthfeel, senzația pe care mâncarea o creează în gură. Companiile dezvoltă produse care nu mai încearcă doar să fie mai dulci, mai sărate sau mai aromate, ci mai crocante, mai aerate, mai elastice sau cu mai multe texturi într-o singură îmbucătură. De aici succesul unor combinații precum bomboanele cu exterior crocant și interior moale sau gustările liofilizate care transformă complet textura unui produs cunoscut. Trendul se vede și în restaurante, de la iaurturi foarte elastice până la produse de patiserie construite în multe straturi. Și are logică, gustul îți spune ce mănânci, textura îți spune dacă mai vrei o bucătură. Iar industria alimentară tocmai a descoperit că acel crunch satisfăcător valorează uneori aproape cât rețeta.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
4: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: City Vibes.
8: Deep sounds for modern souls.

0: Ani întregi, rețeta pentru Instagram părea simplă. Lumină perfectă, fotografie perfectă, feed perfect. E, acum se întâmplă ceva aproape ironic. Platforma și brandurile de modă observă că oamenii reacționează mai bine la conținut care arată puțin mai puțin construit. Eva Chin, care conduce parteneriatele Meta cu industria modei, spune că direcția se mută către materiale din culise, clipuri mai spontane și relația cu comunitatea. Nu doar către companii foarte lustruite. Mai mult de jumătate din timpul petrecut pe Instagram este acum în Reels, iar recomandarea pentru branduri este surprinzător de simplă. Postează mai des, dar nu transforma fiecare clip într-o reclamă de cinema. În paralel, apar și mai multe evenimente offline, cluburi și întâlniri create de branduri. E interesant, după ani în care am învățat să facem viața reală să arate bine pe internet, internetul începe acum să încerce să semene din nou cu viața reală, cu tot cu cadrele imperfecte.
1: City Vibes. Your city, your vibe, your radio.

0: Când folosești inteligența artificială, totul pare foarte abstract. Scrii ceva într-o căsuță, primești un răspuns și gata. În spatele acelui răspuns există însă centre de date uriașe, iar ele consumă foarte multă energie. Google a anunțat săptămâna trecută că va investi cel puțin 13 miliarde de euro în infrastructură AI în Finlanda în următorii 2 ani și în același timp va cumpăra energie nucleară pentru aceste operațiuni. Finlanda este atractivă pentru centrele de date și datorită climei reci, care poate ajuta la răcirea echipamentelor. Este una dintre marile întrebări ale următorilor ani. Câtă infrastructură fizică va fi necesară pentru toate serviciile digitale care par să existe pur și simplu în cloud? Pentru că norul, până la urmă, nu e chiar un nor. E o clădire foarte mare, plină de servere, care trebuie alimentate și răcite. Uneori, cea mai interesantă parte a tehnologiei este exact cea pe care aplicația nu ți-o arată.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
5: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
5: Într-o lume grăbită

0: Și e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Deep sounds for modern soul.

Când auzi expresia tipping point într-o discuție despre climă, de obicei nu urmează ceva foarte vesel, dar cercetătorii au analizat și varianta opusă. Punctele în care o schimbare bună devine suficient de ieftină și de răspândită, încât începe să se accelereze singură. Un nou raport identifică energia electrică produsă din surse curate drept unul dintre cele mai puternice astfel de puncte. Ideea este că, pe măsură ce energia solară și eoliană devin mai ieftine și mai accesibile, pot împinge înainte și alte schimbări. Mașini electrice, încălzire fără combustibil fosil, industrie mai curată și chiar îmbunătățirea calității aerului. Nu e o poveste în care cineva apasă un buton și planeta se repară, dar e interesant că unele soluții pot începe să se ajute între ele. Suntem obișnuiți să vorbim despre efectul de domino doar când lucrurile merg prost. Poate că merită să-l păstrăm în vocabular și pentru momentele în care primul domino cade în direcția bună.

0: iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
0: Și de invitați?
1: Jumpy!
0: Și de distracție?
1: Jumpy!
0: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
6: The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
7: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
6: Let's rock your body!
8: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
13: Let's write some hits.
10: Viva FM. City vibes.
13: Less stress, more groove, groove, groove. Viva FM.
14: Stereotypes. It's a worldwide report live from Sydney, Australia.

Dacă ai urmărit vreodată Physical 100, știi că este genul de emisiune care te face să mănânci liniștit pe canapea în timp ce privești niște oameni incredibil de antrenați, cărând lucruri imposibil de grele. Formatul sud-corean a primit acum prima sa ediție europeană, Physical 100 Italy, 100 de concurenți italieni, de la sportivi olimpici și jucători de rugby până la creatori de conținut și alte figuri cunoscute, intră în probe fizice construite pentru forță, rezistență și strategie. Competiția se desfășoară într-o arenă inspirată vizual de Roma antică, ceea ce pentru un concurs în care oamenii trag, împing și ridică obiecte uriașe pare destul de potrivit. Succesul formatului original arată și ceva interesant despre streaming. Uneori nu ai nevoie de un scenariu foarte complicat, ai nevoie de o regulă pe care să o înțelegi în 10 secunde și de întrebarea: oare chiar poate cineva să facă asta? E, uite că de obicei poate cineva, apoi vine următoarea probă.

0: Și uite cum am trecut săptămâna asta de la un telefon pliabil de aproape 2000 de dolari la o vacanță de toamnă prin Europa și de la haine cu mai multă personalitate la industria alimentară care studiază cât de satisfăcător este un crunch. Am avut și tehnologie care încearcă să ne spună când avem nevoie de odihnă, inteligența artificială care ne obligă să vorbim din nou despre energie și un internet care, după ani de perfecțiune atent construită, pare să redescopere farmecul lucrurilor puțin mai naturale. Recunosc că poate direcția asta, poate că următorul mare trend...
1: Hop! Hop! Hop să să! Hei, Sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Hopsasa!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la Festivalul Tradițional!
3: Festival Tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la Festivalul Tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
4: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, prelocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Frumusețea merită sărbătorită. La Kiu Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie, cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Kiu Estetic, clinica ta de beauty.
7: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM.
11: City Vibes.
12: Deep sounds for modern souls.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 9.

0: te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din Strada Regiu 154.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. City Vibes.
2: Let's

0: Bonjour, beauty!
1: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Vibe FM. City Vibes.
8: Deep sounds for modern souls.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care-s cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Între 18 și 20 septembrie, Iașul devine capitala culturală a distracției cu festivaluri de marcă ce acaparează punctele cheie ale orașului. Începem cu festivalul Străzile Pușneanu, care transformă celebra arteră într-o scenă vie plină de istorie și energie urbană. Vineri, atmosfera se va încălzi cu mult umor inteligent și muzică folk teatrală alături de Ada Milea și Bobo Burlăceanu, în timp ce sâmbătă seară e timpul pentru ritmuri antrenante și hituri live aduse pe scenă de trupa Bere Gratis. Pe lângă concerte, te așteaptă expoziții, ateliere și o atmosferă boemă perfectă pentru plimbări lungi. Iar dacă vrei o călătorie fascinantă în timp, Palatul Culturii găzduiește Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice. Vei putea admira flanșete, cutii muzicale și automate de patrimoniu și îi vei putea asculta live atât pe artiștii din România, cât și pe cei veniți din Franța, Polonia și Slovacia. Dacă mai ai timp, poți trece prin cartierul Cicoarei pentru un strop de cultură alternativă la Festivalul Dallas Delivery. 3 zile pline de artă, muzică și cultură comunitară. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, ma nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Hopsasa!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
8: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
9: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
8: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
9: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
8: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
11: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
10: Decembrie.
11: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
10: Asta numim noi Smart Pack.
11: Decembrie se planifică din septembrie.
10: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
12: Let's write some hits.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99

0: Metro, locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Let's write some hits.
3: Vibe FM.
2: City Vibes.
3: Urban Beats.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Hopsa!
3: Dar ce faci vrea aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
7: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sân George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
8: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
11: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
10: Decembrie.
11: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
10: Asta numim noi Smart Pack.
11: Decembrie se planifică din septembrie.
10: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
12: Let's ride some hits.
13: Viva FM.
14: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Lasă așa! Hei, Simei!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
2: O să auzi!
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
6: Jumpy!
5: Și de invitați?
6: Jumpy!
5: Și de distracție?
6: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
6: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
6: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
3: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Aesthetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Aesthetic. Clinica ta de beauty.
0: Ops, așa! Hei!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei, Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
8: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună. Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași. Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită. Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026. The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție. Pe 26 septembrie sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care-s cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Între 18 și 20 septembrie, Iașul devine capitala culturală a distracției cu festivaluri de marcă ce acaparează punctele cheie ale orașului. Începem cu festivalul Străzile Pușneanu, care transformă celebra arteră într-o scenă vie plină de istorie și energie urbană. Vineri, atmosfera se va încălzi cu mult umor inteligent și muzică folk teatrală, alături de Ada Milea și Bobo Burlăceanu, în timp ce sâmbătă seară e timpul pentru ritmuri antrenante și hituri live aduse pe scenă de trupa Bere Gratis. Pe lângă concerte, te așteaptă expoziții, ateliere și o atmosferă boemă perfectă pentru plimbări lungi. Iar dacă vrei o călătorie fascinantă în timp, Palatul Culturii găzduiește Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice. Vei putea admira flanșete, cutii muzicale și automate de patrimoniu și îi vei putea asculta live atât pe artiștii din România, cât și pe cei veniți din Franța, Polonia și Slovacia. Dacă mai ai timp, poți trece prin cartierul Cicoarei pentru un strop de cultură alternativă la Festivalul Dallas Delivery. 3 zile pline de artă, muzică și cultură comunitară. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
7: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

0: fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcani și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
4: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
5: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face buz, buz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
7: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
8: Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
9: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
8: Let's rock your body!
7: Mesaj de conștientizare.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Mesaj de conștientizare.

0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei, Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Let's write some hits.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
2: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
6: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
7: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
8: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sân George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou! Cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
6: Decembrie!
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
6: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
6: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Geni Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Mesaj de conștientizare.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Între 18 și 20 septembrie, Iașul devine capitala culturală a distracției cu festivaluri de marcă ce acaparează punctele cheie ale orașului. Începem cu festivalul Străzii Lăpușneanu, care transformă celebra arteră într-o scenă vie plină de istorie și energie urbană. Vineri, atmosfera se va încălzi cu mult umor inteligent și muzică folk teatrală, alături de Ada Milea și Bobo Burlăceanu, în timp ce sâmbătă seară e timpul pentru ritmuri antrenante și hituri live aduse pe scenă de trupa Bere Gratis. Pe lângă concerte, te așteaptă expoziții, ateliere și o atmosferă boemă perfectă pentru plimbări lungi. Iar dacă vrei o călătorie fascinantă în timp, Palatul Culturii găzduiește Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice. Vei putea admira flanșete, cutii muzicale și automate de patrimoniu și îi vei putea asculta live atât pe artiștii din România, cât și pe cei veniți din Franța, Polonia și Slovacia. Dacă mai ai timp, poți trece prin cartierul Cicoarei pentru un strop de cultură alternativă la Festivalul Dallas Delivery. 3 zile pline de artă, muzică și cultură comunitară. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu, ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Aesthetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Aesthetic. Clinica ta de beauty.
7: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Let's ride, zombie!

0: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
0: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
3: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
2: Decembrie.
3: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
2: Asta numim noi Smart Pack.
3: Decembrie se planifică din septembrie.
2: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM.
4: Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Play FM.